Jo, da fikk vi høre på Falcon Farnham med det deres trohet. Da kan vi ta og spille for Andrea, så kan vi vilja høre en låt med Bonnie Tyler og en låt som heter It's a Heartbreak.